محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن

خاص طور پر گانا پیش کی گئی شان اور شریا گوسال کی آواز میں. شان اور شریا گوسال کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے چلے پروگرام میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.